0: masu zanga-zanga bakin haure suka ba wa mutane baƙaƙe Afirka, mazauna ƙasashen Afirka ta kudu wa'adi, to gaskiya kaman yadda matakin da wasu ƙasashen Afirka suka ɗauka kaman Najeriya da Ghana da Malawi da Mozambique wajen kwaso mutanensu, muna kira da shauran ƙasashe su ma da su bi sahun wa'annan ƙasashe, duba da ganin yadda mutanen nan sun tada bore na rashin mutunci da wulaƙanta ɗan adam. Baƙaƙe ne fa 'yan uwansu su ma, amma sun nuna ba sani ba sabo, duk da dai suna kawo wasu iƙirari na cewar su ba su da aikin yi, ba su da wasu abubuwa. Wannan baƙin haure ba su ne zai sa su rasa wani aikin yi ba, kuma gaskiya wannan abin da yake faruwa da sanin gwamnatin shi shugaba Cyril Ramaphosa, duba da ganin yadda babu yadda za a yi a ce wai mutum na gari shi ba hukuma ba, ba jami'in tsaro ba, a ce shi yake da ikon korar wani daga cikin ƙasa.
1: Radio France International da farko sunana Ramatu daga Lagos. To akan maganin date da aka sama baki a South Africa cewa kowane ɗan ƙasan waje ya tafi garinsu ya bar musu ƙasansu, to ni a tunanina wasu na nan kila ma can aka haife su, cewa a baro garin da gaggawa gaskiya zai musu wuya. Mu dai muna kira a nan hukumomin can da nan na ƙasashen waɗanda 'yan ƙasansu ke can, a samu tattaunawa, a samu sasanci, a ɗan ƙara musu lokaci, saboda ba lalle ne date ɗin da aka ba su samu su tattara su bar garin ba. Da fatan za a warware cikin maslaha masu zanga-zanga, kuma su yi zanga-zangansu cikin lumana, ba duka, ba kisa, ba tashin hankali.
2: Assalamu alaikum Radio France, ta farko sunana Shehu Tafiru daga wadannan kungiyar masu kare sauraron Radio ta Afirka. Muna muku godiya da kullun da kuke bamu dama mu tofa lokacin bakin mu akan abubuwan da yake faruwa a wannan duniya tamu, kamar yadda kuka bamu dama mu tofa lokacin bakin mu akan abin da yake faruwa a Afirka ta Kudu daga zanga-zangar koran baki. Wannan zanga-zangar koran bakin ba za mu ci abu ne mai kyau ba. Yawa su kuma bakin yadda suke cincirin da suke barin kasance su cika wa'insu ƙasashe, su ma ba za mu ci abu ne mai kyau ba. Ya kamata bako da zai shiga ƙasa ya shiga ta hanyar da ta dace, ya bi ƙa'idodin da ta dace, ya bi hanyar da gwamnatin ƙasa suka tsara don ya zama bako a ƙasar mai mutunci. Sannan su kuma 'yan ƙasar Afirka Kudu koran baki a gurinsu ba nasu ba ne, gaskiya sun ba mu kunya, sun manta a cikin lokacin da Turawa suke bautar da su. Lokacin da 'yan Afirka ne suka tsaya tsayin daka, suka kwato su daga hannun Turawan da suke batto da su, mulkin hannun ya kuma mulkin ƙasar ya koma hannunsu, amma za su manta da suke koran baki, suke cin mutuncin baki. Gaskiya wannan abun ba mai kyau bane, wannan shine ra'ayina.
3: Mai magana Musa ɗan Baba, Niger tawa mazaunin ƙasar Cote d'Ivoire. Wanga al'amari da ke faruwa ƙasar Afirka ta Kudu, to Allah ya kawo ɗauki kan shi, Allah ya kama al'umma ɗauki. Gaskiya al'amari ne na rashin tunani ga 'yan ƙasar Afirka ta Kudu. Sai in suna da tunani duk ƙasa ta duniya Allah ya shimfiɗa ta, duk inda bawan shi yake so ya ta nemi abin da zai ci ga rayuwar shi. Kenan su tashi su nema, don baƙo ya zo ƙasa ka baƙo alferi ne, rahama ce. Kenan kura baƙi ba shi na zai sa su zan abin gaba. Ta ɗoro Allah baƙin nan su suka zo da arzikinsu. Su ne atte da abin su kan suna da ƙoƙari na biɗa cikin ƙasar. Kenan don haka Allah ya sa su gane, su san ƙasa ba ta ginuwa sai ta da baƙi.
4: Domin shigowa ko neman damawa da kai a cikin shirin, za ka iya tura mana saƙo ta lambar wayarmu kamar haka: alamar ƙari 234-6635-6641, ko shafinmu na Facebook a Arafai Hausa. Sai kuma ra'ayin malami na gaba.
5: Karfi mai magana Asuma Naga ta Balifilingi cikin Jamhuriyar Niger. To ra'ayina na yau game da 'yan Afirka ta Kudu da ke korar baƙi, wallahi wannan abu da suka yi bai dace ba, kuma ya kamata baƙin su baro musu ƙasashen su, baro musu ƙasarsu. In sun ka bar musu ƙasarsu, su ma duk inda 'yan Afirka ta Kudu suke a cikin nan Afirka, a kore su su koma gida, tunda dai suna iya zama da kanunsu babu, ba sai sun taiwa su ƙasa ba, su zamana cikin ƙasarsu, kuma 'yan ƙasar waje kowa shi ya toshe bar musu ƙasarsu, saboda wannan laihin shugabanninsu. A kore duk ɗan Afirka ta Kudu inda suke a maida shi ƙasarsu.
6: Radio RFI Hausa kai tsaye kuna ta shugaba Ilyami Kanti da Shayi Garkin Daura. Hakikan zanga-zanga da 'yan ƙasar Afirka ta Kudu suke akan kyamar baƙi domin su fita daga cikin ƙasarsu. To su tana cewa ƙasarsu ba su kaɗai ba ne a ƙasarsu, akwai su ma suna zuwa maƙwabta su 'yan ƙasarsu.